0: ajoye kuware fi ma wartai le pongo gute aw ma lul yow salam ken manu yayi menal say jam bu la sobe duñu man lo su gombanu fenn di joyitu kun fi yakar maula ya yayi kimu yakar musnama tok fenen di joyitu di jamu
1: jamaje jamu jamangay way barama
0: yalla beug la sopu la taqu di sopu la kuko am am lu gen bolim bi jamam beug na sopu na la yalla way nga may ñu sa ciofel daw ci ñun ñu saf la salam
1: jamaje jamu jamangay
0: wi ñi ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe boole mak ñom ñuy doon singal ji soppe wacce mak ñom firdausi daru salaam.